0: Wana yo teka metu daro I winywa winya I bidni anki anyim
1: Lo ha chaga mwana we ha chaga tin Limo cha chaga peo ke lo daan Ka we gorme Lo ha chaga mwana we ha chaga tin Buru koyo chaga peo nyoma
0: Wani liye te lo kwa kuwa
2: Wena ya aso mandeto rikam Kuwa ya ni dong pege mirro Ni ana chia riko So yini wane ni bedo MP kikui biru biche No iti karampa hensi So mega put babi lo like a bishop
0: Speak for ma, bon ma pegik.

kitoko ezali na miso ya moto amoni yango kasi mokolo na yango amonaka yango.